0: Onyami,
1: Onyami,
0: I saw Onyami aboya betene wiase senka yenso na yapono. Nanso mini mu bia Onyami bono onso Onyami so wo ba. Osuma ne ba wanko apono bra mano. Onyami ye na ye kaso ye ana asekire no no. Ne wayame nyina echi yemfa ne ye ampa.